0: talfalava oa o ngaru mule mana au tanga vai tipi au tanga vai mai Samoa lo kapele nila o laule tio ile si ufonga o Samoa le 4EB iwa vanu tesi mali tasi fa mo
1: tatu feiloa ile fa ingo le va yaso tawalungo le ngaluenga usimai ya le fa fonga o le mai ala wina ai o le fa ingo le fa msino nga mawalunga e peo na fa mao ni ai mori anga e fitu o se ali isa avea mamalu o le malo masa ya umi ai le tulanga fa leo leo le satini le sunga ya la auli magic talata ina o tau tau tua mai ai mas fe au taua mai le fionga le tamaita i faa masino, o le faa masino nga mawalunga, le fionga le utele ni a vaa mata tua tangaloa, ile mata ngā ruenga o leo leo fale pui pui ma le toi fua taina. O soli tu la fono na tua i ai la auli magic tala taina, ua faa mao nio na morianga, wao fi ai le fai ai nga faa malo si se tamaita i malu o le malo, sai lana vainga a o ia taitai se tasio tiute leo leo. O faa maoni a foi isi o na morianga o le fai ainga i se tūlanga soli tū la fono. Ma morianga e fao le faa o lima mātanga. Na tutupu soli tū la fono e mafua ia morianga ia a perila. O le tausanga lua afe lua faa. A o taitai e le o moria le sifi po. I le vaenga o au nanga lautele po le general policing. Safi naule wa modia salo to malie le na fia peitai. O maua leo leo na tu inatu e au fia ai maritama ita i leo leo sa ia fauru le tangi. O loo ta ua ai sa faya le ngai o inga i se tūlanga faa malosi. Ma ua talia ma iyo ina le faa msidonga le maua le na fia. O le sida sila le faa msidonga i ngai o inga sa faya i le wa modia. Wa manino ai, o se tū maseanga o loo tupu ito tonu o le mtanga aluenga. O le faa o ngā lea nisi o loo mau tofi tūlanga si ni o ia tūlanga, e mai lei ma faa sufia i tamaita i leo leo ele ileva o na ngā lulue, po junior officers, i se faa ufaunga e faa tupu ai se ngā ioinga, e talepe ai le faa aloalo, maanga tausili, e tausi ai le vano nofo ali ma tamaita i leo leo uma, o loo tautua ma ngā lulue i tutonu, o le mta ngā luenga o leo leo. O le paolo na malu ai le na fia ilo na faatua tua ino le ua molia. O lona taitai, o se tasi o vaenga onga onga ili sila sila le faa msinonga ila na fai unga. O le faa utuanga wa au mai le taunu unga le neima tau putu faa msinonga o soli ngatu la fono. Wa faa tonu ina ai le faa msino, le tu ina atu o se kopi o le faa ai unga le suiko masina. Faa pele pulenga faa tonu o le mtanga aluenga o leo leo, fale pui pui ma le toe fuata ina e sila sila iai. O le aso fao se tema e toi fonga ina ile nei mata upu, molo ia e tu ina atu foro sanga faa i umaseli ipoti, ma ile ofisa faa nofo vava aia, mo le faya le ia yuse tapenanga le faa msinonga, i se faa salanga. O mori anga uma o faa maonia, o faa salanga lo oa ia ia, o le fale pui pui. O le faa ilo aia le malo sa moa e ala le i se faa i unga le kapeneta, ile aso lulu o le vaya sonei, e tāo fia uma le toi ave o se vesoa soani, ma le langolango i le pūlenga le lakapi Samoa. Wa ave i se tu alalo le pūlenga le lakapi le lalangi le malo, i se isi ava noa e toi hiro hiro aila na fai unga. Wa li ipotia lea tu alalo le pūlenga le lakapi le lalangi wa ave le malo Samoa. A o fa mai ai las foreile le neiva yaso, le fono a suya le lakapi le lalangi ma suya yuni lakapi a Tonga, Fiti ma Samoa. O loo tau faa mautu wai le fua fuanga po o se proposal, e tu ina atu le malo au se talia mo se fesoa soa ni tupe, e se lau lima se furu miliona ta lae si ti ai, le ati na e le ta longa la kapi le Pasifika. Wa faa ilue se moni mau faa tu tuaina, o le amatali ai o ia telanoanga ile stofi, na tu ina atu wai ma le tu alalo mai le pulenga le ta longa ile lorangi, ma loo talia nei se fina ngalo le malo. Ai le faa mtalanga fala wa itele mai le malo wa faa ilo ai. O le tuana i o masina sa faya i feilo inga. Ma feute na inga na tau ma faya i aso ala upule faa fita auri ma fete na inga. Wa o i aile loto i fale o le lakapi Samoa. Wa taunu uai le faa i unga i faa solo muri fe soa soa ni uma. Sa tu ina atua le malo i le itu tino lo upulea nei le lakapi le atano. Wa faa lia le pale mia le sunga la auri le mali atua le uatea polate mafosi. I le pepa o faa mtalanga i lea faa i unga, wa ave sea uma fesoa soa ni tau tupe, ma isi vaenga uma sa maua, ile lango lango atu ele malo ile laka pisa moa. E ui na faa iloa lea fina ngalo le malo, ai wa faa lia le paa le mia ole afa atu maupea le lango lango, ile lumana e ise isi yuni le kapia ole afe ngai, ma le faa tau teio le taa longa ile tenu. Walau manu ia i nei au lape ono feilo ai ma le lumana e ole le kapia ilo taa tu utenu. O le solo ia lea mo se teimi le tu mau ole toe vea masui a wai, o le taa longa le kapia le lulangi, pe atula i mai lea tu langa i se teimi le lumana e. Mo faalia se mo ni mau, o sea tu langa pe a fai e tu la imai, o le anoa ti ai avano umo sa moa, e awa iai ta longa faavao malo, e au fi ai male ipu o le lero langi le tausanga fau. E o fo ile no foa u sao fai ai nei sa moa, ile fono fa atonu o le ta longa le kapia le lero langi, o le a ave e sea ma faamuta. O lo tali e nei se fina ngalo le taitai fono, ma le komiti faafoe, o le pulenga o le lakapi Samoa. O las foreile le fai ungo le nei vai aso e toe vala ua ile tangi tau palo ta sa fatalua. Le ana fai loa ile vala unga mua mua ile stofi. O fionga i fai masino, le fionga le ia tau ole sa Daryl Clark, ma le fionga le utele ni ava mata tua tangaloa. O le afea ngai ma le su isu eina o le mata ubu tau fai masino ngau palota. O las foreile le nei e fai mautua i foi. Maletu ina atu o se talia le ua moria le faipule filifilia, e ala atu ila na loia, i moria ngai ono ua tua iai, leo le afina uina ai ele i tūtalo sanga le soli tū lafono o le teimi, na tu ina atu ai tupe o le tau ia se furu miliona, i nisi o tangata pālota, ai ua o le teimi o le fai ngā filifilinga a sāfata nua. O le afa mautu ai fo i le vāla aunga la valea ni moria ngai ua faa uru atu, e le itu o lo molia po o se counter-petition, fasanga i le ua faa urui na atu le tangi tau palota. O le ua faa mautu i se faa i unga le kāpeneta le nei vai aso e peo na faa ilo ai, e le ofisa so upo le malo. Le filifili o nisio tamali i se tortoru, la tau te tau ave to finga ofisa sili, mo nisio au au nanga matau tua le malo. O le faletupe o ati nae ua vea ma ofisa sili o pulenga, le fionga ia tama le ta Taimeng Jensen. O le whalaptonga o vaa Samoa, ua filifilia e vea mwha ululunga. Le fionga tau iliili vai lua Sunny Brown. Ma le pulenga wati na eo i tu malo. Ua vea maulua i ofisa sili o lea au aunanga fowa le malo. Le to faa unasa viyane faifua ina to ala. O ia tamali i walato umia faa ilonga maa ululunga, ma universite maa onga saa wa uinai. Ia ma o le teimi mua mua le nei wase e iai to finga ofisa sili, ma e tolu tau sanga le umi o alatu kon karate. A o talia i nei e le au fai taa vale umai lo tatu mutinu ule asa sto na iole nei vaa yaso, e a matai le masina fowa au kuso e ilo aise si itanga, po o se pa ufo i le tau o loa tau sua uma penisini. O se tala fia fia le nei vaa yaso mo le au fai pasi, ma taa vale la iti la upasese, le faa maonia le kāpeneta o le si itanga fowa pasese, e tau faa fitau ia i le taunga tāo lea o loa ua ia i le teme nei. E tau rusfuru pasene o le asi iti ai pasese o taa vale la iti ma pasi, ma le a faa o popo lea tau rusfuru pasene, i le tutongi o pasese o loa ia i le teme nei. O le a faa iloa lea tutongi fowu le taa penanga loa whengai nei ma le pūlenga o fela ua inga ilunga le lau ele, le Samoa Land Transport Authority. O le tausanga ilu afes fulu fai le lu afes fulu lima, na ngata mai aile si itanga e se fulu lima pasene mō pasese, ia a wala o feo inga mō tangata lau tele. Manuia tele le fai ungo le vai aso, saifua.
2: I'm Brian Tuttle.
3: And I'm Stephen Carden.
2: And we're each other's number one fan.
4: Ta alofa Samoa, lo atunu upele. You're listening to 4EB 98.1 FM Samoan program, supporting your community radios. Alofa tele, Alan Alalatoa, Brumbies captain, Wallabies player of Day Lover.